0: Tumečnen Radio Romano, programo kajal anda švedsko radio, ta je mekon sam tumenca, gdje sam da studio sam o Adam Parnošope.
1: Ta je meo Veli Brijani.
0: A gdje sbi ina tečnen ek specijalno programo, kaj vela men dijek gosto o Januš Pančenko, kaj vorbija menca pa romani šip.

0: Amencando Radio Romano se akanak o Rom o Janusz Panchenko kai se anda Ukraina ai tradas giando Germania ai kirala kanak buci pa Romani ship. Tavis bachtalo Janusz.
1: Tavis tu bachtalo sa sto, tai saura kua šu nenomen.
0: A me vorbi saras pa Romani ship ai se ame but si ba veli briani ande Romani ship, but dia lektura.
2: But dia lektura se amen but Roma sa korom penel peske mungro dialekto, mungri chip so me vorbi si mai chachi. Tai ane saki dialektora so si vi interesantno si vi variacije.